0: ma me conceive but me nyemu ye no na me kwa hospital wo twa scan na wo si ohun ni nsen ensio nko ana wo ye dey
1: wo bogu
0: enti one Friday bi me nyu ansa ade na ase ti me sanko hospital wo say once we na ba ne dey ase enti ade say ye wo di ensi me koye ye enti oye mi wie na wo say ma yenko ne yenko hohoro wa wo di enu mu e ma me koye a omo ye a omo flash ensio na enko de wo ye no nso no ene wo di David like in fact me fail mu aha o flash ensio na enko o flash ensio na enko ene o bo me report ma me na me san o true nro bebre enti me kujina lansa na me to no bi sa me se a enro no o si nu ni ni na na de enko na e ha wo ma nkasa na me de me ji eduro ni na me bai tin bai ena me de report ne koma me doctor ena o se o di ensio no pastor horo wa wo di e mo ensio ni enko enti ye be ma wa ye bibi e fe na laparoscopy na
1: ya che se no mu di kun
0: se tube na ba ko na aka ne ya hwe se di enti a o di ensio e ko ya enti mi anfem anko ena me ko enti 2019 October ena omo she ne me kwa omo se doctor na wo ye ni ni ho sa no mo tu ma she da sa enti e ba ya bedu 2020 February ena omo de me tu se me mra me ye laparoscopy ti me ko ya me ko du ho ma ya adu ne wi omo de reporter ma me wo